0: Leak is one, mamma.
1: Alla bror, det är bättre.
0: Leak is one, mamma.
1: Det är bara vardags, kom igen.
0: Leak is one, mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stöget tyndigt.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hulalolo, lalolo, hejlalolo. Fadra suger jo det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.